0: 田中アグラ。
1: どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？ど